0: og Regenbogen. Det er bedste musik.
1: Og jeg er Gute Laune Radio. Radio Regenbogen. Die beste Musik.